0: allan sólarhringinn.
1: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
1: Það komið fyrir svo
0: Já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
4: nú fæ ég ekki nóg.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: virka morgna 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það er náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Listastöðin.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: Þingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komum við fyrir svo
1: Já, svo komum við með vinkonum mínum til, na, til Ítalíu já. Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass

0: Afríkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta framhengi? Hún var ein, við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir,
2: ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbost.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: marga morgna 7 til 10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það er náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: Æme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Þetta er FM 957.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1. Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

því ég trú ekki að ég sé að segja að sé ágúst af því að mér finnst eins og hafa verið júní í fyrradag en þetta helgin eftir Versló og ég vona allir séu komnir aftur í svona réttan veg rétt far af því að það tekur á Versló sérstaklega úr þetta að fara þjóðtíð að varst á Akureyri með blöðmönnum þá svona, þetta tekur á, það verður bara að segja eins og er þetta gaman en þetta tekur á en helgin að mínum mati var hvernig, jú Frábær. En Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Sko, við ætlum að fara víða völlin í dag, það sjálfsögur gleðiganguna eftir, þannig að við ætlum bara fókusa svolítið á það líka. Og ef þú hefur, þú átt að hafa eitthvað að gera, þú átt að fara og vera í gleðigöngunni og hafa gaman og fylgjast með og bara fara niður í bæ. Veðrið, það ekki rigning. Það búið rigning síðan að Versló endaði, þannig að Við skulum bara fóna að það kom ekki rigning í dag, það allavega ekki eins og og lítur ekki þannig séð út eins og það komi rigning, þannig að við fáum alltaf gott veður þegar að prætir. Það bara staðan, en við ætlum líka bara halda áfram, við ætlum að fara að beint í okkar besta mann, hann Flóna, með eitt af hans bestu lögum. Þetta svona hvernig við ætlum að byrja þennan dag, við ætlum að byrja þetta stuði, stemmingu, það sjálfsögur lögudagur, þannig að þú ert líka að fara að gera þér ready í kvöldið, það væntanlega jam hjá flestum, það sjálfsögur Pride Jam í kvöld. Það ekki? Ég ætla að gera það.

Kristmundur Axel og GTRN með lagið Blágræn hér á FM 957 um Andri Björs heiti og verðum með til klukkan fjögur í dag. Við viljum að hafa þetta fallegt, við viljum að hafa þetta rólegt, við viljum að hafa þetta fljótt og skemmtilegt. Það að sjálfsögðu prætgangana á eftir. Og það svona svona tilvalinn dagur til þess að bara hafa það næs, hafa það kósi og sko, ef það eitthvað sem að maður tengir við, hvað maður segja, præt bara. Þá það sjálfsögðu okkar besti maður Páll Óskar og ég hugsaði með mér sko hvað ást og hann mitt álag sem að svolítið spyraði sama þannig hugsaði með mér af hverju ekki bara að henda því í gang þú veist þetta er þannig dagur þetta er dagur Páls Óskar þannig séð hann alltaf aðalstjarnar með flottasta vagnin af hverju ekki bara leifunum að eiga þetta alveg

0: Þetta er að sjálfsögðu Justin Bieber með Intentions hér á FM 957. Andri Björn seti og ég búin að setja með þér, frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að sjálfsögðu besta sótavatni á markaði. En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund, en fyrst ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Lesa hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta framhengi hún var ein, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein
2: Já, fyrir, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
5: Einn bolli Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: tæmi með ykkur í dag á þessum laugardegi á Pride.
1: Tellem, til hangi með daginn.
2: Takk, Andri Björs.
1: Ertu, hvað á að gera í dag til þess að fagna?
2: Hérðu, ég á verið brunch right now.
1: Akkur ertu ekki brunch?
2: Til að þú baðst mér að hoppa um hann á einhverju pressbessa. Þess verð ég
1: hér. Nei, segðu alvöru ástæðan úr ekki brunch.
2: Út af því.
1: Þú svaðast yfir?
2: Nei, ég var í padel, æfingu klugan 10, elska mín.
1: Þú varst bara lengi.
2: Nei.
1: Þú varst þein.
2: Originally var ég
1: sein,
2: en ég var í brunch núna.
1: Já, stöktu það í brunch, hvað menur?
2: Ég er á leiðinni.
1: En hvað ertu að fara að gera eftir það?
2: Það er að fara prætt.
1: Geðvegt, að sjálfsögðu. Ég veldi ég geti fara að prætt, en ég verði hér til klukkan 4 með þér. Sem sagt, hlustendanum. En Patti, til hamingju með daginn og þú veist...
2: Hvað er þetta?
1: Þetta er bara Mike.
2: Já, fyrir svona ógæstlegur.
1: Hættu að spá í þessu.
2: Ó, sorry.
1: Hvað merkir, þú veist, prætdagan fyrir þig?
2: Vá, ég held að sé bara sýnileikan og fjölbreytileikan og maður þarf að fagna, hvað maður að segja, því fallega sem er samfélaginn í dag.
1: Ok, þannig að þú ert búin að vera lengi vel að þú auðvitað mætir. Hefur eitthvað verið á vagni eða?
2: Ég hef eins sem verið á vagni.
1: Það var fyrir æði?
2: Að taka upp æði.
1: Ég sé það, ég horfði það í gær.
2: Af hverju eru þið alltaf að horfa æði núna? Jóna var líka eitthvað, byrja að horfa æði og eitthvað.
1: Ég hef aldrei séð það.
2: Sem mun fá sko hrikalega image of mig, held
1: ég. Já, ég horfði bara á þann þátt, af því ég var reyna að finna
2: Ragnar. Þátt, já, Pride þáttinn, já.
1: Okay. En ég ætla að fara að byrja á fyrstu seríu, af því að ég er búin að heyra frábæra hluti frá...
2: Úr, hún er svo leiðalega. Ég myndi alltaf taka 3-5.
1: Á, maður ekki bara byrja á 1?
2: Jú, það er alveg hægt, en þú veist, mér finnst svona 3-5 vera svona, þú getur alveg byrja á 3.
1: Eða?
2: Já,
1: þá gerir ég það, ég þekki líka manneskunar en það ekki sem er og hvað sem er hana.
2: Jú.
1: Þetta er ekki, maður er ekki að kynnast neinum.
2: Það er ekki að kynnast neinum nýjum.
1: Nei, vá, þá breytir þetta engu.
2: Nei, tellum.
1: En Patti, drulla þeir í brunch og meðan ætlum við að fá okkur smá topp tónlist í æð. Hvernig væri það? Mín

Okkar besta kona í hana með SOS Someone Rescue Me hér á FM 957 og ég veit ekki með þig en það eru tvær stjörnur núna á Íslandi sem ætla að taka þátt í gleðugönginu með okkur eða bara horfa á hana þar að segja en það eru Euphoria stjörnunar Alexa Demi og Hunter Schafer eru báðar mættar til landsins og ætla að fagna fjölbreytileikanum og fyrir gæði og fanga almyrkvan nefnir byrjum augum þannig að en það leika í sem sagt Úlíka þáttur Euphoria sem annars vegar Jules Vaughn og hins vegar Matti Perez sem eina svona aðal leikunum í þessu þannig hún Matti Perez úr Euphoria hún verður núna í dag í gleðugöngunni eða á gleðugöngunni að fylgjast með og verður síðan að fagna að fanga sólmyrkvann þannig að ef þú rekst á hana taktu mynd með henni má ekkert það

0: Það er bara nákvæmlega þannig, Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þetta að sjálfsögðu Black Eyed Peas með I Got a Feeling og því lag, því lík stemming í þessu lagi líka bara. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.

0: 9 til 22.00. Sólbaðsstofan Smart. Birtan í tilverunni.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
2: Sumar útsölunni líkur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

tíma Bruno Mars með lagið I Just Might. Þvílíkt lag, þvílíkur tónlistamaður líka bara. En það bara staðan, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, við erum að sjálfsagt tala sko, við erum að fara í Saint Pete, við erum að fara í topplótu, við erum að fara í Miles Smith, Michael Jackson síðan eftir. Fyrst að fá að heyra eitt sem að minna mig svolítið á sjötta bekk. Já, þetta var þegar ég var í sjötta bekk, þetta sjálfsögðu Omi, með lag sem að var einhvern veginn bara eitt af stærsta á sínum tíma. Og þetta lagið Cheerleader.

Það er bara nákvæmlega þenni You're gonna hear me roar með Katy Perry hér á Jú, gleðilegan Pride dag Ætla ég bara að segja, gleðilegan, hvað maður að segja Gleðugöngu dagur Gleðilegan gleðugöngu dag Og þetta er dagur þar sem við fjögnum fjölbreytileikum Við fjögnum þér, mér, öllum sem að bara eru á lífi En sérstaklega sjálfsögðu hins einn fólkinu Sem að, jú, þetta er ykkar dagur, þetta er ykkar stund Og þetta er okkar tími En ég öfundu alla sem eru að fara á gleðingönguna af því að ég fæ ekki að mæta eða það ekki, ég ekki bannaður, ég bara verð þér að standa vaktina með þér til klukkan fjögur dag þannig að við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni og að hafa svolítið næs hérna í dag Það sem erum við komin með okkar besta mann jú, á fónin, þetta sjálfsög, þú heyrið það Þetta Michael Jackson með lagi Beat It Hækum að hans í þessu

0: Þetta er sjálfsögum Michael Jackson með lagið Bírit hér á FM 957. Ertu ekki búin að sjá myndina, Jackson myndina eða Michael eins og hún heitir, frábær mynd. Þannig ég mælum með að þú ert ekki búin að sjá hana, farðu og horfðu á hana. Ég var mjög hrifinn, ég bjóst ekki við miklu af því einhvern veginn, þú veist, þetta er svona típisk mynd sem að fólk klúðrar. En þeir náðu að gera gott úr þessu og það er bara nákvæmlega sem við ætlum að halda áfram að gera í dag. Andri Björn seti og var með þér til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en ég sita sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier, besta sótavatnið á markaðunum, en við höldum áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo.
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ísland.

En þetta sjálfsögðu Dua Lipa með Training Season hér á FM 957 Andri Björns heiti ég og við erum að fagna Pride, hvað ég að segja, vikunni Jú, að sjálfsögðu og það eru margir í kringum með sem eru að sjálfsögðu hinsegin og kann ég mikið að meta það fólk eins og Patti Hæmi sem að vinur að sjálfsögðu með mér og svo Binni Glý sem í annir kring og allt þetta fólk og þess vegna ég fekk skilafa frá Patti áðan með óskalag þannig ég hugsaði auðvitað geri ég það þetta að sjálfsögðu með the one and only Pál Óskari og lagið að sjálfsögðu

Veistu, það er þannig fílingur í mér að ég staðin upp er dillandi rassinum af því að topp tónlistin Jú, hún lætur mig reyfast En við ætlum að halda áfram og ég hugsaði Hvernig ætla ég að jamma í kvöld? Hvernig ætla þú að jamma í kvöld? Og það bara ein tónlistakona sem að kemur manni í þann gír og gera það best Það sjálfsögðu okkar besta kona, Rihanna

0: okkar lang sterkustu menn Jói P. Króli með 0026 eða eins og ég kýrst að kalla þetta 26 mínútur yfir 12 sem að sjálfsög geðveikt lag en við ætlum að halda áfram sko ég fór aðeins tilbaka, ég hugsaði hvað svona eitt öðruvísi, eitt gaman úr æskunni sem að maður gat svolítið dilla sig við og við erum að sjálfsög að tala það sem að var dansinn back in the day neymar upp á svið að gera þetta svolítið brasilíst þetta að sjálfsögðu Michael Telo með I se úti pegu hvernig segir maður þetta? Patti, hvernig segir maður þetta?
1: Ég veit ekki
0: ok, I se úti pegu þetta að sjálfsögðu Michael Telo þetta eitt svona þessum klassísku brasilísku lögum Nossa

0: Eða Kaiko og Eivu Max hér á FM 957 Við erum að keirin í helgina Þetta minnum við svolítið á 12.00 Af því að, jú, keirum við inn í helgina En allavega, við höldum áfram eftir örskum og stund Ég sitja hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En við höldum að halda áfram eftir örskum og stund En fyrst, örsnögg skilabó
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 frá

segjast eins og að hann Birnir átti rosalegt sett á þjóðtíð og Birnir líka bara tónlistamaður sem maður getur alltaf búist úr góðu frá. Það alltaf orka frá honum og líka landslega bara lögin. Þetta bara lög sem allir kunna og eru góð. Það maður ekki að flæki þetta þarna. Það alltaf góð lög og alltaf lög sem allir kunna. En þú veist ekki hvað heiti, Andri Björs ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem að sjálfsögðu besta sótu þannig á markaðnum. En Icelandic Glacial búið að standa með mér lengi og ég vona að þú sért að gera það sama, standa með mér, vera með mér í þessu af því að annars þetta ekki hægt. Annars ekki hægt að vera en að bara tala einn eitthvað eins og ekkert sé að í allan dag. Það bara, það ekki staðan, við getum við verið að því, þannig að ég ætla samt að fá að vera einn og rambla í allan daga, því að af hverju ekki, ég meina, ég orðin tónlistamaður, ég má þetta, það ekki það, má ég þetta ekki það, þú veist, taka smá svona fæir og eitthvað, hafa gaman, en ertu búin að heyra nýja lagið mitt, það? Ef ekki, þá skulum við fá að heyra það núna.

Fyrir Boy Choco eða Patrik Atlason eins og jú, hann heitir Patrik Atla þannig að af hverju ekki að kalla hann það en sko, við erum að tala það það að heyra feelingin sem núna Red Red Wine undir og við erum að fara inn í hann yndislega laugardag þetta laugardagur eftir Vestló þar sem allir eru hvað að segja, ekki allir heima þessum degi, þetta ekki svolítið svona róleg helgi með við flesta En svo sjálfsögðu þessi dagur í dag sem að má ekki vera rólegur á. Þannig ég ætla að segja þær farðu út klukkan tvö, vertu með frá Hallgrímskirkju því að gleði gangan en núna byrja klukkan tvö. Þannig að byrja því klukkan tvö fyrir gjöðu. Hún byrjuð. Þannig að skelltu þér núna í hana og hafðu gaman að því að þetta dagur til þess að fagna og þetta mikilvæg dagur til þess að fagna. Þetta málstæður sem að náttúrulega bara gimmin. Þetta bara basic málsháttur þannig að allir að skella sér niður miðbæ í gleði gönguna þar átt að vera hafa gaman.

hefur þú heyrt lagið með okkar besta fólki hérna á FM 957. Ég sjálfsögðu að tala Guðjón Smára og Jónu Margréti. Eða trafíkin eins og kjósa kalla sig en þau búin að gefa út lag alla, í alla nótt og burtaklúmnum sem að mínu mati þeirra besta lag hinga til. Frábært lag og ég hugsaði með mér, eigum við ekki bara að fá að heyra það burtaklúmnum með Jónu Margréti og Guðjón Smára eða aka trafíkin. Þannig að fáum að heyra það, þetta að sjálfsögðu. Burt af klubnum.

0: Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957, Andri Björs heiti ég og verðum með þér til klukkan fjögur í dag, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram með mitt eftir örskamma stund, en fyrst, án að gera það, þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki fyrir sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Ástfangi með Óskari Axel og Júli Heiðari Júli Heiðari Júli Heiðari og þvílíkt lag geðveikt lag þetta er rosa gamalt að, veist, þetta er eldra lagin í bjóst við og mér svo gaman að þetta sé komið í spilun aftur af því að litla lagið og það líka ég þetta vídeo á Jónu Margréti syngi það sem að hún verður bara einhvern daginn að posta það verður bara að segja stensur hún verður að posta því þú veist please Nennur að posta það, Jóna. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að fá hérna eftir Ariana Grande. Við erum að fá Avicii. Við erum að fá Herra og Jón Jónsson. En fyrst ætlum að fá okkar besta fólk. David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

okkar besti maður Avicii hér á FM 957 og þetta maður sem að Guðjón hefur og glessóldi á en það sakar ekki neitt það sakar ekki neitt og ekki neitt en Avicii frábært tónlistamaður frábært DJ einn af þessi sem maður sakna virkilega því að það hittar eftir hittar eftir hittara frá honum en ég veit ekki með því en eftir klukkan 4 þá veit ég nákvæmlega hvað ég að fara að gera ég að fara að skella mig neyri miðbæ fagna þessum tíma fagna gleðigöngunni og ég búin að vera að fá vídeo af þessu ég öfunda fólk að vera það nú núna þannig ef þú hefur ekkert að gera eða þú veist þetta eitthvað sem þú átt bara að hafa að gera þú átt bara að skella þér í gleðigönguna af því að þetta gleðigöngan það allir að hafa gaman og það líka bara að þetta fá sér kalda með þessu ég ætla bara að viðkanna hey, væri það glæpur að það?

að viðkjöna að vöðvastætt fyrir lag sem ég hafði ekki mikið heyrt áður en þetta fór í spilinu hérna en svo mikið pepp lag og gerum að svo reddi í bara að hafa gaman þannig að veistu, ég held ég að skella mér í táni í kvöld Ég veit að maður að taka þér rólega og svona eftir Vestló en það að sjálfsu geiprætt bara gleðigangan í gangi þannig af hverju myndi maður ekki hafa gaman í kvöld þetta svona, spurningin svo af hverju myndi maður ekki hafa gaman og líka bara, lifi maður ekki bara einu sinni má maður ekki bara vera 22 ára einu sinni eða hvað, það glæpur ég búin að fá þetta svolítið í grímuna, Andri þú bara 22 ára þannig að veistu, ég ætla bara að standa við það ég bara 22 ára yeah!

0: 12 til 4 í dag en við ætlum einmitt að fara inn í síðasta klukkutíman eftir örskamma stund en það líka bara ástæða fyrir sitjunni í fallegu samstarfi Icelandic Glacial og þess vegna ætlum við að halda áfram eftir örsnögg skilaboð frá Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og gólklúbu Suðurnesja.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Gamalt og svo gott. Þetta að sjálfsögðu Iris með Goo Goo Dolls. Þvílíkt lag, í alvöru talað. Og þetta líka bara þannig dagur, það lögudagur og Andra Björs situr innan með þér, tekur klukkan 4 í dag. Ég bara þar að ég mun alltaf spila á góða tónlist. Alltaf. Það bara regla hjá mér þess að ætlum að fara eftir í Chris Mund Axel og Rihun og Jay-Z og Chris Brown en fyrst langar mér í tvo menn sem að kunni ekki að gera lélug lög. Þetta að sjálfsögðu Luigi og Maron Birnir. En þú veist, þetta mér finnst þeirlega óþólandi hvað þeir kunna ekki að gera lélug lög. Og þeir ákveðu að henda sig saman á lag sem ég svona, ég hugsaði, má þetta? Ég þetta ekki smáglæpur? Svolítið eins og svona, þetta ekki mikill glæpur, en smáglæpur. Þannig ég ætla að fá að spila þeirra svona hittara, þetta að sjálfsögðu Berdreimi sem búið að vera eitt vinsalasta lagið á Íslandi síðustu vikur.

Þetta er svolítið svona hvernig mér búið að líða síðustu vikuna bara svona aldrei vekja mig Please, aldrei vekja mig úr sem fallega draumi af því að lífið svo fallegt og endaði dagurinn dag ennþá fallegri við erum að tala gleðið í gönguna þannig skellt henni í bæði og átti eftir að gera En sko, við erum búin að fara víðan veginn í dag og munum halda áfram eftir öskama stund Fyrst, verði ég bara að fá að heyra í Kristmund Axel og Bubba Mortens með að sjálfsögum Ég var að segja vinsælasta lag ársins á Íslandi Þetta það, þú veist alveg hvað lag þetta hækkaði bara í bóknum og syngdu með Þetta lagi Komin heim

0: með lagið Umbrella og litla lagið. Litla lagið og litli dagurinn. Andri Björn City og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 og mun halda áfram til fjögur. Þannig að styttist í lokin hjá okkur í dag en ég verð svo sem aftur á morgun í fallegum samstarfið Icelandic Glacial. Þannig ekki fara langt, við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og koma síðan aftur.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda, einn,
3: tveir Ekki einn
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá

0: Það er skotelt plana hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: FM. Topp tónlistastöðin.
3: FM 95.

Já, Wrecking Ball Miley Cyrus hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur eru búið bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Eitthvað drukkið að Thule Léttöl þessa helgina, það er Gay Pride og nóg að vera. Nú ég mættur í borgina góðu og reynda því ég kom hérna í gær, það var sko grenjandi rigningi, það búið að laga það. Þetta eina sem ég baðið, bara burtum í rigninguna og fáum smá sunshine og sólin eitthvað, hún aðeins að láta sjá sig þarna sem gott, það alltaf skemmtilegri sól en já, eins og ég segi, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag og við ætlum bara að fá næsta lag, það Beat of Your Heart Purple Disco Machine hér á FM

A-Bear að bar song tipsy með Shabuzi hér á FM957 þetta Dóri K, verð með ykkur til 6 í dag en ég er mættur inn í borgina og mættur í FM stúdíu góða, fyrsta skipti hér stuð og stemming nema ég var til að hafa ykkur með mér það spurning á morgun hvort að ég hringi ekki einhverja góða félag hérna í borginu og tökum eitthvað gott randi hérna á morgun í þættinu þá en sko mættur í borgina það eitthvað að vera hér jú það Gay Pride í dag eða dag, þetta nú sexta hátíð sýnist mér og, en það eitthvað annað að vera bara út allt land það hérna, má ég sjá, önnur helgin í ágúst það Act Alone, það leiklistarhátíð sem haldin álega á Suðureyri spurning hvað, hverir hafa skellt sér þangað Hamingja við hafið, fjölskyldahátíð Þorlákshögn, útitónleikum, flugeldarsýningu Dorkveið og margt fleira Já, þetta svona, þetta my kind of hátíð held ég mikið fyrir fiskin og allt sko, ég dýrka sjómanadaginn Sumar og Selfossi, bæjarhátíð á Selfossi, mikið húllumhæði með allan bæ þannig að það stutt að fara, þú ert í borginni og það kring Gleðigangan eins og ég sagði þetta það hápunktur hins einn dag sem eru haldnir í Reykjavík og það sexta hátíð, jú, það rétt fyrir mér og svo hvannera hátíðin, það traktorsýningar og margt fleira sko, sumarið á Íslandi svo geðvegt upp á það að gera þetta troðið af hátíðum hér bara út allt, þannig að og eins og ég sagt áður, mætiði skellið ykkur á þessar hátíðar og hérna show up því að þetta er það sem heldur lífinu gangandi og mörgum bæjarfélögum annars þá bara er ég bara svona daldið að koma niður eftir rosalega verslunarmahelgi á Akureyri það sem allt var gjörsalega pakkað og allt gekk í rauninni bara frábælega hlakka mikið til að gera þetta aftur og já, blöðmenn sló í gegn og í rauninni fengum helviti fínt veður og ég nenni ekki að tala veðri lengur þó að það rigning Akureyri akkur núna sig en þess, mér sýnist sólin vera jú, hún að láta sjá sérni Reykjavík þannig að Já, en við ætlum bara að halda áfram njótið dagsins skellu ykkur nýri bæ og þarna, það sem mannlíf og hægi ykkur vel og fá ykkur jafnvel leitt tvo túlið léttul en það næsta lag Hangover Tayo Cruz Flo Rida hér á FM

0: fréttur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það verður verða uppsellt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
4: hérna. Hver eru að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
4: Verður eitthvað í lúsið?
2: Nei, það fínir tónlistarmenn,
0: skilur.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Appið Lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. We can't in the dark. Topp tónlistarstöðin.
2: Þetta FM 957.

0: Yes.
1: Já, nonsens, Sabrina Carpenter hér á FM 957. Þetta Dóri K, með mig ykkur til 6 í dag og einni á morgun. Það spurning hvort þið geti ekki plata einhvern velvaldan hérna í borginni til þess að hoppa inn með mér. Hann við náum ykkur góðu spjall, ykkur góðu ranti, það alltaf gaman. En ég ætlaði bara að nýta plattformið og Óskar Sigga og Bílasölu Akureyrar til hamingju. Hann víst að gifta sig í dag. Siggi er góðinu þáttarins, hann Bílasölu Akureyrar er að kosta þá. Inn og við þökkum þeim kærlega fyrir það, þannig að ef ég þekki hann rétt, það mætir hann eða kemur hann úr kirkjunu á einhverjum svaðalegum blæðubíl og þarna nýtu þess að vera orðin giftur maður, þannig að Siggi innilega til hamingju, Siggi og frú og njótiði dagsins, annars þá ætlaði bara að skila kveðja á Hann, Tristan Ylvin minn, þetta er hann sagði að þetta voru uppáhaldslagið sitt, huganum af þér, hann Maron Birnir, en við, ja, Þórsararnir voru að spila í handboltanum áðan og vorum að spila mátti fram og þarna, þeir eru á leiðinni heim núna held ég og á leiðinni, ég held þessu, jafnvel, kannski kominir rugli Borganes og farið varlega og Tristan, þetta til þín, huganum af þér og góð kveði á Þórsliði í handboltanum, takk kjærlega fyrir samverun áðan, huganum af þér, Maron Birnir, hér á FM

Dyljá, geðveitt lag, en talandum Dyljá, ég rakst inn á tókinu daginum, hafið séð vídeo þegar hún að fara með þessa talnarunu þetta er eitt að steikta sem ég séð, en annars áhugavert ég þetta, farið inn á prófælinu Dyljá og skoði þetta vídeo, ég mun aldrei skilja af hverju hún að þessu en þetta er impressive Dyljá var einnig náttúrulega á þarna, bógaballinu síðustu helgi í Vestlum helginu á Akureyri með færibandinu og stóðu sér frábælega þar gaman þarna gaman að því bandi og hélt upp fáralegu stuði þarna í bóanum og Dyljá náttúrulega með þeim en hún ætlar núna að fá að syngja fyrir okkur ekki, eða, jú, hún er ekki er en þetta er lag með henni Dyljá, njótið þið og Rómeó

Já, this love, Maroon 5 hér á FM 957. Þetta er Dóri K. Ég var að fá hérna, ég var að skoða einhver stóri hérna á gramminu, þar sá ég vagninn hans palla, stæðstu vagn sem ég séð, þannig að það í gangi núna, gay pride í fullu gangi eða hinsegin dagar, þannig að fólk virðist vera þar hérna í borginni. Næsta lag, það Ó Rómeó með

Já, Love Sex Magic, CR á Justin Timberlake hér á FM 957 En já, FM teimið, þau eru stödd niður í bæ eða mið bara Reykjavíkur ég held það, ég svo áttavildur inn í Reykjavík það ekki fyndið, þannig að þau eru þannig að stödda sem stemmingin Patti Hæmi og Kó sko ég sá á gramminu ef þið farið FN 957 grammi núna Instagramið og þið getið fylgst aðeins með hvað í gangi niður í bæ því þau eru að dæla út vídjóum þar FM teimið og það var Patti að segja að það var 55 vagnar sem að myndu renna í gegn í ár sem að hann sagði að vera svo stæðsta hinga til og að sjálfsögði Páll Óskar síðastur dívan sjálf þannig að já, það er ást í loftinu fólk er að njóta þess að vera til og fagna þessum dögum og þessari göngu þannig að ef ykkur langar að vera í stuði skellu ykkur niðrættir og njóti þess dagurinn í dag til þess en við ætlum að vinda okkur næst í auglýsingar hér á FM

0: Réttur. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góðar.

Já, ekki eru öll vitleysan eins svo sannarlega, myndi líka hata mig með herran hnetusmjör, já, ég veit um nokkra sem að pirra sig við því hvað honum gengur vel en ég hér á FM til 6 í dag þetta Dóri K og þessi þáttur eru búið Túli Léttul og bílasölu Akureyrar Siggi á bílasölu Akureyrar gifta sig í dag innilega til hamingju aftur en við ætlum að fara hans yfir gólmót FM957 skráningar hafin og verður það mót haldið 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum tveir spila saman og það verður ræst út öllum tegum í Texas Scramble þannig að já, það nóg að sko nóg að vinna þarna síns með skemmtilega vinningar og dregir og skorkortum svo allir þáttakendur eiga mögulega á þeir eiga allir þáttaka að vinna glæsilega vinninga það skiptir ekkert máli hvernig móti fer og einnig náttúrulega veitt velum fyrir efstu þrjúsætin já, ég myndi ekki láta mig vanda mig ég hef heyrt að þetta sé eitt skemmtilegasta gólmót ársins sko, þú getur farið og skráðið og þar eru inn í dregið svo út úr þeir sem hafa skráð sig því að komast ekkit kemast ekkit endalust að en það voru nokkrar byssur sem að komast að í fyrra og ég myndi græja þetta núna farið inn á fm957.vísi.is og skráðið ykkur á gólmót fm957 ég að skoða þetta myndir að þessu núna þetta lítur út fyrir að vera helvítið skemmtulegt mót þá er spurning sko, ég ekki mikill gólfari en þið getið flóið mér á norðan á dæmót eða viljið fá mig í liðið ykkar sko, og þið getið flóið mér því ég ekki eðlilega góður á dundrunum ég er harður á dræfunum en þið með taka stutt á spilið þannig að kikið á fn957.vísir.is og skráðu okkur á gólmótið þetta verður alvöru veisla næsta lag All Around the World, Justin Bieber og Ludacris

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

Lasa með línana, Herrn Hitsmjör og Jón Jónsson Þetta svo gott lag En ég með eitthvað til sex í dag, Dóri K Þessi þáttir eru búið Túle, Léttöl og Bílasölu Akureyrar En það sem þið ætlaði að gera núna hlustuðu góðir Það að færa ná sko Instagram Eða bara miðlana hjá FM Facebook og Instagram Og kíkja á hvað í gangi Nýri bæ Hins einn dagar í gangi og FM teimið þar allt helviti gott og skemmtilegt efni og þá skilji ég svona aðeins betur hvernig þetta virkar allt saman gott fyrir mig að líta þarna inn aðeins en já, ég verð með ykkur til sex í dag og við ætlum að henda okkur bara í næsta lag það Kiss Me More með Doja Cat

Já, In Your Eyes, The Weekend hér á FM 957, Dóri K og það fennu að styttast eitthvað í sérna hjá mér í dag, hvað með eitthvað til sex en það nú bara 20 myndir í það hann, nei, 10 myndir mér já, hann, þetta fer bara alveg að klárast í mér en já, við fórum að þessi við geipræðina í dag það í gangi nýr miðbá og ég verði að kíkja þangað á eftir þegar ég búin hérna með ykkur, en ég verð svo einnig með ykkur hérna aftur á morgun klukkan frá frá 4 til 6, spurning hvort ég fá ekki hér ég vil heyri St. Pete einhvern alvöru gíraðan sem að geti tekið þáttinni með mér á morgun, sjáum hvað verður á því já, annars ætlaði bara að njóta þess að vera aðeins inn í borgin eftir Sturla að Vestlunum Helgi og Akureyri þannig að við skelltum okkur fjölskyldan aðeins inn í borginna í smá frí nú, en það náttúrulega fullt prógram þegar maður mætir hérna suður og já, þetta ekki bara típiska að henda sér í skopp með stelpuna eina tveggjara og hústýragarðin fjölskyldu hústýragarðin á morgun og ef það eitthvað meira sem að hægt að gera með hérna eina tveggjara þá hérna, með endilega sendum við skilabóð á gramminu at Halldór K og já, það myndi gleðja eina tveggjara, það var hægt að gera eitthvað skemmtilegt hérna í borginni en hún búin að hafa fínt en já, ég búin að fara yfir daginn og veginn rigning fyrir norðan, hvað ruglið það gott við erum fyrir sunnan þannig að þið hérna höfuborgar búar njótið þess vel en við ætlum að henda okkur bara næsta lag áður en ég fyrir síðust innkomana og það Since You've Been Gone með Kelly Clarkson

Jimmy inn hér á F957, þetta Dóri K og ég bara búin í dag búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur Gay Pride í gangi niður í bæ þannig ég ætla bara að skella mér þangað og sjá stemminguna sjá hana risa flamingufugl sem að Páll Óskar var að keyra með á kerrun sinni kerrunni, vagni, þetta bara einhver risa fígur að hana innilega til hamingju Já, bara með vikuna, þetta sexta hátíð já, hjá hinsenni fólkinu þannig að bara njótiði þess og fagniði bara vera til sko, ég verði aftur á morgun frá 4-6 dreigði einhvern alvöru gorm með mér það spurning hver það verður ætla endi ekki bara á Pétri, Saint Pete einhverjum takk fyrir mig í dag þið sem eru að keyra á milli Akureyri Reykjavík eða eitthvað annað fari varlega pössum okkur umferðinni og hérna við erum góð okkur stanna ég bara kvið ykkur í dag þetta Dóri K frá FM

0: Blöndal.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: It's the weekend!
5: A lot of

0: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Oh, yeah, yeah, I wanna party! FM Party.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Let's get this party started.
4: Þetta FM Party.

0: spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjökkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.

0: landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur. Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Get ready to party!
3: All with the show! FM Party.

0: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, þannig að þetta bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bræðið, íslenskt lambakjöt. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.

0: afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Partí
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Get ready to party!
5: All with the show!
6: FM Party.